0: Stigma, my smo Nipple. 3, 2, 1 i pozdrav Stigma, mi smo Nipple People. 3, 2, 1 i bok, mi smo Nipple People.
1: A pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. Evo ću provati.